0: došao Ibro s Čečeva u Sloveniju.
1: Jao, pa nisam znao da sam živio u predgrađu Njujorka, majke mi.
0: Da bi preživio brutalitet zapadnog sveta, pronašao si posao u nekom turističkom društvu.
1: Pa si mater šta smrdi ovaj čučavac, fejk!
0: Da. I društvo u samačkom domu bilo je baš domaće. A on, dobar momak, profesionalac, euforički je učio slovenački strani jezik, čak i službeno.
1: Ej ti nemoj da mi posereš ceo sekret po sran, drek pa ne otplako van, drugač te bom lovio po Ljubljana u sve do Rožne doline, ti student.
0: E, najjeftinije i najlakše čovjek može da nauči jezik tako da ga sluša. O, da, slušaju on i radio. Po najviše mu se dopao Marijan Smode sa pesmom Jožica kjesi bla.
2: Jožica kjesi bla.
0: I tako se uči ovog stranog jezika, u kojem je psovati baš nebesko i ponajviše slatko.

će biti kućna bolest, širit će se ko karijes, svaka zemlja bit će Deutschland.

2012. Gostiče se samo crvi za barel nafte, 100 barela krvi. 2012. Uskače sirotinja poslije hljeba i igara, čekat će ih giljotina, oni što ih povedoše položit će mermer, poklonit se najboljim sinovima i otići na dernek.

Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate

sve generacije, policija crvena, vatrogasci, plavi, vrata, kolonije, škripe, u sjajnoj izmaglici.

0: grudi su velike, Miloševićeva ćerka, visoka i poštena, kriči kao galeb na sredini bulevara. Kralja,
1: policija crvena,
0: Aleksandra,
1: plavi,
0: pištolje mu jaki. Zatvaram se u krug, zatvaram se ceo klub, provodim se sranje, baš sranje, ali ide dalje, ona kosi.

Vsako delo je časno, a? Samo eni ne delajo nič, pa zaslužijo masno. Yeah. Ne me razumeti narobe.

lepo obitešen, bez breki, mački i ostalih kućni ljubimci, jer za njih bi moglo biti opasno i šokantno viti vodu ku ne moreš, ka se ne pušti piti, vodu ka more letiti. Mein Kampf, nek vaš bude. I, alora, nadam se da si kapila. To je u sridu zvečer, 8 ur, zgor jezera Butoniga, sveti je na karti nacrtano.